平等起源とし、インドと中国を徐々に移住したと推定されています。それは最初に6世紀に学区記で訴えられましたが、王朝の時には断念されました。古代エジプトを起源とし、インドと中国を徐々に移住したと推定されています。それは最初に6世紀に学区記で訴えられましたが、王朝の時には断念されました。